zvipinda zvipi zvaitika kuna FN apa kukura vhudzi kusa agera vhudzi hazvirevo kuti ndiri bandidi ndokanga kare mumepa ndichaziva kuti kajabhuka sei ndozvazvinoita zvemichina izvi ndechioro chine 35 minutes zvegumi zvine makumi matatu nezvishanu iradio Musambiki.